Akwadi se yo sel fa ba mwa ton ki hili la. Saka di, mwen bien di, pitet, la pa ni ase manje, pitet se piski la ni an chayizan ni mo, pitet la pa ni an chayizan ni mo.